express.

nego da pođem gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestralo tamo ja slušao.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

In mi v Šijensko šumi slušamo Radio Maestral.

daj se. Ne daj se Ines, ne daj se generacija moja. Preslušajmo opet one stare ploče i sjetimo se onih dana kad smo se smijali životu i rugali mu se u lice. Kao da nas vrijeme neće potrošiti do danas. Kao da će nas zaobići na neki način. Ne daj se Ines, ne daj se godinama. I ova pjesma poprima sasvim drugačiji zvuk. Ne možeš je staviti u stari gramofon kao nekad. Ne možeš je ogrebati iglom kao nekad. Ali je ipak možeš osjetiti, ako želiš, Ines. Ne daj se.

prvoj godini fakulteta sjela je samo u namjeri da je nitko ne smeta. U kantini je pučilo kad joj je bilo dosta svega, izašla je vani, zapela o njega.

kinu, taman prije snimanja albuma, gledao je vječni sjaj nepobjedivog uma. Ušla je u drugi red od njega desno, mislio je završit će ovo dobrom pjesmom. Kad je raspustio

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Grizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
3: 954 FM.

0: Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstra nam se žuri.
1: Dakle, dobar dan, dobro jutro još jednom, dobrodošli u ovaj jedan pasad, već mi se čini lagani spadni dan, mada je ovdje zatvoren prozor kod mene u studiju, sad ću tomo to riješiti brzinski. Vani je lagano oblačno, ali vidimo, djeluje mi se sunčano, to je pozitivnije gledanje. U noći uz umjerenu mogućnost pojave izoliranih neverina na moru zapada Istra, sinoć je... Radio sam opet dosta kasno, pirkalo negdje oko 2 ujutro, onako kao da hoće neki reful, ali nije izgleda. Dakle, do 19 jutro, 30 kroz dan, evo nas na 22 u hladnoj vodi.

A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

bi se usudio reći jedna šaljiva pjesmica. Ajmo se retardirati je naslov, tako da ne znam što bi tu bilo ozbiljno. 7.40 je, dobro jutro i dalje, prozor sam otvorio, ugodno je vani, da. Ova pčela bi mogla biti vani, što ćeš tu bez veze, on teplomu, bar ti moraš ići negdje gdje hoćeš. Dobro jutro svim pčelama koje zvuje naokolo, a ima nas koliko hoćete. Kad kažeš da radiš kao pčela, to znači da nas zvuješ i da se muvaš ovo ono. Ne znam jeste li kad vidjeli, ja sam snimao pčele i onda kad se napravi neka fotografija, te stražne nožice i kad su pune pelovi, recimo, to je jedna fantastično lijepa fotografija gdje pčele budu vrijedne. Nakrcaju se i onda odu i iskrcaju to sve zajedno i lagano sa svojom ekipom rade med. Onako, najjednostavnije rečeno. Svijet je i preko noći bio sulud, ništa pametan, definitivno, barem u onom što mediji prepričavaju. Nažalost, a valjda nemamo vremena, pa ja nisam stigao zadnjih dana ništa ekstra gledati, ali recimo to što se događa dole tom Bliskom istoku, zapravo između Amerike i Irana, mi zvuči kao da se Amerikanci svađaju sami sa sobom. Oni postave pitanje, daju odgovor, onda opet postave pitanje, opet daju odgovor, pa onda donesu zaključak, opet postave pitanje i tako u krug. Bi se reklo da je to malo neretardirana, ali prije onako lagano šizofrena situacija, barem kako se u naredu kaže. A Rusija i Izrael, zamislite, zbog seksualnog nasilja u sukobima uvršteni su na crnu listu UN-a, Židovi i zapravo Izraelci se naravno bune i tako, to je. Da vidim, ništa, dobro, ništa. Japanu zabilježen rekordan pad broja stanovnika. A sad je teško je naći sad baš nekoga tko je sličan vama, pa da možete onako muljati da su i oni na, i oni su naši. Recimo da vi odete tamo. E sad, u kombinaciji između recimo Hrvata i Japanca, rodi se jedno dijete koje je vrijedno, recimo, ali ne do kraja. Ne do kraja. Uvijek ima taj mali potrebu za malim odmorom i za nekim landranjem i onako nekom sjedenjem, pijem kave i svega ostaloga. I kad vide onako Japanci užurbano dok hodaju Tokijom, recimo, Osakom ili nekim bilo kojim drugim mjestom, u nekom kafiću sjede neki mladi. I onda ovi tu dvojica kad komentiraju te mlade kao što ih mi komentiramo, ništa od budućnosti tih mladih, oni nemaju pojma, mi smo bili ovo, i ovi ovako onda kažu, oni su sigurno malo i Hrvati. I kao vidiš, lako će reći da su i Balkanci, jer njima je sad to malo precizno točkasto odrediti nezgodno, ali recimo možda su malo i Balkanci, vidiš da sjede piju kavu, nije to ta omladina, ništa od toga, nikad oni neće napraviti dobar harakiri. Tako da evo, a šta da vam kažem, mogu samo pričati gluposti ako rano jutro, bolje je da šutim, ali ako vas mogu malo zabaviti, dignit i poslati na delo onako dobro raspoložene ili barem upuštene, da znate da niste jedini kojima se spava, koji bi možda bilo najbolje da nas ipak malo preležite ili da za jedno sat, dva uzmete jednu malu pauzu, recimo, da malo legnete, malo odmorite ili sjednete negdje i razmislite o nečim ponašanju svom, ne morate. Eko hi, U2 i Where the Streets Have No Name. 7.44, dobro jutro.

Ne znam jeste li to pratili, ali pretpostavljam da ste čuli, obzirom da se tiče svačijeg novčanika u ovom društvu. Dakle, borimo se protiv inflacije, i to aktivno, naravno, antiinflacijskim mjerama, jer kakvim nego antiinflacijskim. Ako postoji inflacija, mora postojati i antiinflacija, kao što u svemiru postoji materija i antimaterija. Sve mora imati svoje anti, jer u tom nekakvom, ajmo ga nazvati, binarnom svijetu je to tako. Mada kvantni svijet kaže da može od jedan put biti jedno i drugo. U istom trenutku i da skroz to dobro funkcionira. Recimo, inflacija na Zemlji i na nekoj dalekoj galaksiji, na nekoj planeti i sa sličnoj Zemlji postoji, recimo. I oni se isto bore sa inflacijom. I onda mi kažemo, evo vidite, i oni imaju inflaciju. Samo što, nažalost, to još uvijek ne možemo nekako potvrditi, a niti demantirati. Tako da sigurno u kvantnom svijetu inflacija ima svugdje po svemiru. Dakle, uoči sjednice vlade u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici održen je sastanak sa socijalnim partnerima, bla bla, truč truč. Na koji je taj set antiinflacijskih mjera? Pa to da dignu poreze, da malo uzmu ovom, da malo uzmu onom, prekomjerne marže trgovaca, povećavanje davanja za obrtnike, veći paušal za iznajmljivače u turizmu. Zamislite, taj krimen iznajmljujete u turizmu. To je jedna dosta teška stvar. Teže nego da 30 godina, recimo, izvlačite novac iz sportske udruge. To je to da morate plaćati sve više, jer i u stvari imate, ko je rekao da nemate, kad imate, bavite se turizmom, znači imate 100%. I tu treba još malo čopniti. Spominji se mogućnost zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru kako bi se zaustavila potrošnja. Što bi značilo da prvo su podigli plaću u javnom sektoru, prvo su sindikati radili frku, onda je vlada se dogovorila sa sindikatima, imamo dogovor, imamo sporazum i sad su se odjedanput ili sad će se odjedanput jedni i drugi dogovoriti da će ipak malo zamrznuti plaće. Tako da, što bi moglo krenuti krivim smjerom? Što bi se reklo, stručnjaci u Hrvatskoj, možemo ih tako nazvati jer ja nisam vidio niti jedno koji se ozbiljno time bavi, barem ne u javnosti, kažu bit će sve u redu, nemojte se nervirati, samo nam dajte još malo vremena i da vam još koji put podignemo poreze. Jer ako ne podigneš poreze, ne možeš ni povećati produktivnost, recimo, da se u poljoprivredi o kojoj se govori malo drugačiji odnosi spram poljoprivrednika, ne da ih se tovi s novcima koji ne postoje, pa ih onda oni troše na stvari koje im ne trebaju, već da se, recimo, službeno i uvede zalijevanje, ajmo ga tako nazvati, ili ti navodnjavanje, pa da imamo više toga, da u nekoj drugoj proizvodnji opet imamo više toga, pa da stvaramo dodanu vrijednost na sve što postoji u društvu, od pameti pa nadalje, a mi stvaramo samo dodanu vrijednost na glupost, na ljudsku, na pohlepu, na gramzivost, na potrebu da budete dio neke velike komore u kojoj možete onda čopati, pite koliko hoćete, jer to je sve javni novac, ili neko veliko poduzeća, i onda jednog dana dođete i kažete, e, sad ćemo uvesti antiinflatorne mjere, jer da mi nismo proizveli inflaciju, ne bi mogli sada ni to raditi, tako da srećom, i što se u našem narodu kaže, Bogu hvala, imamo inflaciju, sad ćemo se boriti aktivno protiv inflacije. Kakvim pa antiinflatornim mjerama. Da. Naughty by Nature, OPP,

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.

0: Jeste li čuli za biorezonancu? To je neinvazivna i potpuno bezbolna metoda koja može pomoći vašem tijelu da prepozna disbalans i krene prema ravnoteži. U trgovini BCTV Celmar Farm u Puli, na trgu 1. svibnja 4, pregled metodom biorezonance besplatan je svim našim kupcima i to u ugodnom, opuštenom okruženju. Rezervirajte svoj termin pozivom na 052-645-900. A dok ste tu, zavirite i u našu ponudu proizvoda za zdravlje i vitalnost u trgovini ili na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm. Više od kupovine.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: 954 FM.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.

U očekivanju prvih jutarnjih vijesti, slušali smo malo nove Muse, ovo je Kylie Minogue, Light Up, prije toga, pa meni odlična Olivia Rodrigo, The Cure, sad će nam Alex Warren, njega nisam slušao, doduše, sad ću vidjeti što će biti s njim, ali sve tri pjesme izgleda da su baš lijepe, fine, onako. Za ovu sezonu koja nam dolazi, 9.06 je Gogo, samo što nije.

0: u Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.
1: Pozdrav svima u Irskoj, nadam se da vam sad ne pada kiša i da ste napokon dobili malo goriva, da je tega materijala, da se možete malo peljati po toj prekrasnoj zemlji. Nisam doduše nikada bio tamo, tako da ne mogu reći kako je, ali od onih što su bili kažu da je lijepo. Naravno, svaka zemlja ima nešto svoje, tako i Hrvatska, ali generalno, ako recimo dođete u Istru, bit će vam sigurno dobro, mada svi ostali krajevi. Nedavno sam bio u Varaždinu do jednog frenda i mogu vam reći da taj put od Zagreba do Varaždina, tamo negdje, kad malo izađete sa autoceste, barem ove glavne, je izuzetan, osobito u proljeće kad je tako sve zeleno, prekrasni pitomi kraj, onako sjećate tu pitomost, barem sam ja osjetio i tu ljepotu. Tako da evo, vozite se Hrvatskom, krećite se, bilo bi super kad bi ti vlakovi malo bolje funkcionirali, onda bi se i mi više kretali kroz našu zemlju, ali teško je to u današnje vrijeme moderno imati normalne vlakove.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Jesam li ga? Što sam to napravio? Radio Maestrala. Kako si to?
3: U 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Tehnika mi se otimlje kontroli. Inflacija u Hrvatskoj u travnju je dosegnula 5,8%, zbog čega je vlada predstavila novi paket mjera, čiji je proklamirani cilj ohladiti ekonomiju u borbi sa inflacijom. Ohladiti si guzicu bolje nego ekonomiju, jer vam je guzica gladna svima i samo čopate sve više i više. Ukratko, vladajući su prelomili, odlučili digniti ručnu kočnicu. Slijedi hlađenje, a vruće ljeto će pomoći da ga ne osjetimo odmah. Nadam se da ga ja neću morati baš osjećati. Među predstavljenim mjerama je ukidanje poreza na mirovine te oporezivanje prekomjerne marže trgovaca. Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera vratiti gospodarstvo prema stopi inflacije od oko 2%, pa sretno, sretno. Nadam se. Mislim, lijepo imati cilj, jer ako nemate cilj, ne znate kamo idete. Kao recimo Trump, on krene i onda po putu definira ciljeve i kratkoročno imati cilj. Jer ako nemate cilj, ne znate kamo idete. Kao recimo Trump, on krene i onda po putu definira ciljeve i kratkoročne i dugoročne.

što proizvodimo i ono što nudimo od usluge nadalje, mi oporezujemo. Pa dobro, ajde. Braneći jutros vladin paket mjera na Hrvatskom radiju, pardon, državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš istaknuo je kako su mjere iz paketa očekuju nježno spuštanje, aha, inflacije ispod 3% do 2027. godine. Vladine mjere za obuzdavanje inflacije su zakašnjele i služe spašavanju proračuna, komentirali su SDP i Možemo. A ja ću samo dodati, pa dobro ljudi, šta je sa dobrim starim zaduživanjem? Uzmete kredite negdje, šta vas brige? Šta se tu nešto inflacija ono, ima love, posudite lovu i svi kao to smo morali, bit će bolje. I kad to krene, bit će bolje, onda svi kažu, rekli su, bit će bolje. Bolje to nego da Sanader dođe i da kaže, u banani smo. Joj. Taj scenarij koji se svakodnevno piše na našem području je u stvari jako zanimljiv, ali ja bih rekao i dosadan. Produktivan, naravno, za one koji ga pišu i oni koji čopaju pite non stop, a za ove druge onako, nešto uobičajeno. Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima i zakon o trgovini kojim su jedinicama, tj. Lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića. Kada čitam recimo ovo, pretpostavljam da ste i vi to čuli, dakle saborski zastupnici raspravili su ovog i prošlog tjedna, a vi kad gledate te sabornice, u stvari su prazne uvijek. I onda kako saborski zastupnici koji nisu raspravljali o nekim mjerima mogu glasati o tim mjerama? Ne mogu glasati. Bilo bi to korektno i fair da se uvede oni koji nisu sudjelovali na raspravi, a nisu definitivno imali baš neki jak razlog pred da ga je zvao recimo John McEnroe i da ga je zvao Telly Savalas i da mu kaže, ej, trebam te nešto kratko, onda može. Ali ovi drugi moraju doći na sjednicu sabora jer ne znaju što će glasati, o čemu će glasati ako nisu bili na raspravi. Prema tome molim da me se sluša barem jednom i da to se uvede, pa će i biti više na raspravi. Evo, dobro, rešeno i to. Dakle, trgovcima se uvodi obaveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno. To će vrijediti i za automatizirane blagajne. Također propisuje se kako će na automatizirane blagajne i blagajna će ga pitati imate li više od 18 godina kada on recimo skenira nekako energetsko piće. I on kaže da i blagajna kaže ok, rekao je da, znači idemo dalje. To je... Pardon, evo vidite da je istina, to će tako biti, baš me zanima, evo ja ću mu reći nemam 18 godina i onda on kaže opa, uhaps, ja kažem ali imam 56, on kaže opa, sad si me zeznio, šta sad, sad sam u tiltu, da, opa je glavni naglasak, ne na opa. To će vrediti, doslovno rekli, da također propisuje se dužnost trgovcu i da prilikom prodaje alkoholnih pića putem interneta na svojoj mrežnoj stranici osigura provjeru punoljetnosti putem informacijskog sustava e-građani. Dakle, morat ćete upisati učine e-građani i kaže što vi danas pili i onda imate ono meniju. Kaže ona, ne možete vi gospodine, ste zadnji put naručili 10 litara vina. Gdje je ti 10 litra vina zadnji dva tjedna? Šta je bilo s tim vinom? I ti kažeš, pa popio sam. Kao, poslat ću vam uputnicu da odete kod doktora za početak opće prakse, da vas pošalje malenu grupu, a dobit ćete i uputnicu za psihijatra da vidimo. Tako će to ići sve zajedno. To preko e-građani ćete vi morati naručivati piće. Pa dobro, braću i sestre, opet će raditi lambikci na crnom. Među zakonskim predlozima spremnima za donošenje zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koji se usklađuje s paktom o migracijama i azilu s primjenom od lipnja 26. Njime se postrožavaju kriteriji za odobrenje međunarodne zaštite, regulira mogućnost ograničavanja slobode kretanja tražiteljima zaštite i strancima u transferu. U stvari, onim najslabijima se uvijek nekako lome koplja. A ta međunarodna zaštita ne da ne funkcionira, nego vam još i pomognu, recimo Izraelu pomažu svi drugi da bombardira Libanon, sada Gazu, Iran i sve ostale, jer im prodaju oružje, informiraju ih i ove i one. Ono zadnje što sam čitao, u stvari mi se i ne da čitati to,
da Izrael iseljava gradove na jugu Libanona.

0: ne bi li šta tamo radio, nemam pojma. I onda im sve poruše i gledao sam prije neki dan, gledaju to na velikom ekranu, kao što mi gledamo, recimo, nogomet u utakmici, onda kažu, wow, kako su lijepo dignuli zrak, onaj kvart i tako. Ne znam što može krenuti po zlu i kamo greti svit, ali nigdje pametno, barem za sada to tako izgleda. U Arheološkom muzeju Istre predstavljen je program 73. Pulskog filmskog festivala koji će se održati od 9. do 16. srpnja. Bio sam tamo, to je dosta brzo, su to oni izlifrali sve zajedno. I samo da znate, ovoga tu, kako se zove, vatrometa neće biti. To je u stvari ono što je meni najbitnije. A ostalo sve hrvatski film, ne znam što bih rekao za hrvatski film. Uglavnom otvara film Svadba, to ću vam prepričati odmah brzinski. Film Svadba je dobar film, gledao sam ga onako, baš ugodan za razonodu i sve ostalo. Bio je redatelj tamo, ja mislim da oni glumi u filmu, zapravo pjeva ona Cica Mica, ili kako se zove ta pjesma, uglavnom Težak život i Mladi gangster. Da, ko je gledao znam o čem se tu radi. U svakom slučaju, vatrometa neće biti zbog životinja. Na moje pitanje da li da nema životinja bi bilo vatrometa, skoro su me izbacili vani i prekinuli su presicu. Ali u svakom slučaju, evo, nema vatrometa. Novo izabrana ravnateljica javne ustanove Polofilm Festival, Valtka Kolarović, koja se pravi da me ne pozna, predstavila je slogan ovogodišnjeg festivala Svemir u nama, baš dosta kreativan ovaj. Svemir u nama, dobro, bolje to nego plinovi, koji će uskoro na plakatima preplaviti Pulu, baš se veselim, jedva čekam. Kaže kako velika novost da su u areni postavljene nove stolice, opa, te da su bogom pušta i nova projekcijska kabina. Umjetnički ravnatelj festivala Daniel Pek rekao je da će 73. izdanje biti obilježeno raznolikom filmskom produkcijom, koja na zanimljiv način daje uvide u trendove koji se razvijaju u hrvatskom filmu, znači ništa nije rekao. Tko će u Puli vidjeti dugometražni prvijenac? Tako ćemo u Puli, pardon, vidjeti dugometražni prvijenac Mate Ugrina, Sitni lopovi. To ćemo samo u Puli gledati, drugdje su i krupni i veliki. Nakon premijere u Rotterdamu i Splitu pogledati ćemo Koke Igora Jelinovića, te održati svjetsku premijeru u novom filmu Zvonimira Jurića, Male stvari. Istaknuo je Pek, te kazao kako je ova godina najvećeg domaćeg i regionalnog uspjeha hrvatskog filma u povijesti, koji je postigao igrani film Svadba redatelja Igora Šeregija. Doduše, nisu samo oni, tu su i Srbi, doduše, ali dobro, to je nekakva koprodukcija miješana ove one. U svakom slučaju, odite pogledati Svadbu, da se malo opustite, nasmijete, barem se nadam, jer bo to nam svima pomalo već sad i nasušno, što bi se reklo, treba. A od 1. lipnja počinje prometna jedinica mladeži grada Pule. Vaš voditelj je radio, pa ja mislim sam radio 3 godine u toj omladinskoj prometnoj jedinici, se tada to tako zvalo. Svake godine 2 para patika konversica, to je ono, ostaje urezan u sjećanju. Tada su se u Puli proizvodile konversice i u Vodnjanu. Ali Astra je bila tamo gdje je sada tiskara, zapravo gdje je gradska knjižnica i čitaonica, nije, nego je Astra bila, da, Astra je bila dole, gore je bila tiskara. Dobro, u svakom slučaju, omladinska, to je prometna jedinica mladeži, koja će ove godine trajati, djelovati 2 mjeseca duže u odnosu na prethodne godine, pa će njen rad trajati sve do 30. rujna. Edukacija je počela jutros u prostorijama postaje prometne policije Pula, nakon čega slijedi praktična obuka na terenu u suradnji sa vođama sektora prometne policije. Praktični dio provodi se na više lokacije u gradu, uključujući raskrižje kod Zagrebačke banke u Laginjenoj ulici, tamo najviše vole s onom zviždeljkom i onda dižu zostali u promet i rade gužvu. Kružni tok na Punti, moram malo zezati, Trčanska ulica, te Trg na mostu. Tijekom praktične obuke pripadnici prometne jedinice mladeži uvježbavaju regulaciju prometa u stvarnim uvjetima. Oni imaju njih dvojica, kao ti si sad Peugeot, a ti si Renault. I sad i oni, i sad oni, i onda se mimo laze i kreću, onda ih oni zaustavljaju i tako. Tako da evo, svako je neki auto. Program edukacije provodi se u 2 skupine kako bi se omogućilo sudjelovanje učenika sukladno školskim obavezama. Podsjetim, osnovna zadaća prometne jedinice mladeži grada Pule je sprečavanje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila, gdje bezobrazni i bahati vozači u stvari ne šljive tu bližnu djecu i prave se glupi. Onda vi imate kao neki blokić, kao nešto zapišete, a oni znaju da ne možete ništa, ali u svakom slučaju budite kulturni i ponašajte se kulturno prema pripadnicima prometne jedinice mladeži grada Pule, jer oni, što bi se reklo, rade svoj posao, najbolje što znaju i mogu u tom trenutku momenta i pokušavaju malo voditi reda u te ljetne velike guže i svega ostaloga. Kada smo svi možda malo i manjih tanjih živaca, ne možemo naš parking, pa stanemo samo na minutu, pa ovo, pa ono. Tako da evo, da vidimo da je osiguranje na protočnosti, dobro, te pruženje pomoći svim sudionicima u prometu, posebice djeci, osobama stare životne dobi i osobama sa invaliditetom. U svakom slučaju, hvala prometnoj jedinici mladeži na pomoći i svemu ostalom. I evo nas do vremena, a vrijeme je, znate za što, za vrijeme. Dakle, jedan refresh. Znate o čemu razmišljam cijelo vrijeme, nije to normalno, ali da, s nekim cicama i kozicama ja razmišljam o sendviču. Jao, braću i sestre, dakle u Puli je 25 stupnjeva, 43% vlage zraka, djelomice sunčano, umjerena mogućnost pojave nečega, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, dnevne do 30. Mi se lagano, onako mic po mic, primićemo i tim 30-ima.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: I dalje sviramo novu mjuzu, ovo je Calvin Harris, Satisfied, barim je meni nova mjuza. Sviđa mi se, onako baš lijepo ljetna za neke terase, ove one, Forši i Leroux. Večeras DJ Cubic, odličan, moram reći, prošli petak je bio dole, danas je gore, ko bi doli sad i gori. Vidimo se, yeah.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u Zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: 9 sati i 53 minute, moja prva gošća je došla, ja sam je čekao doduše jučer, ali mojom nije to svapro ničim krivicom, nema tu nikakve krivnje, ali samo tim nekakvim prezauzetošću i svim ostalim što je i kako ide već zajedno sve. Nisam slušao Branka, a Branko mi kaže da bi ga trebao više slušati u životu, kad je to tako. Sa mnom je u studiju profesorica Zvijezdana Šušlić. Zvijezdana, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan. Još bolje vas našla.
0: Vi ste jedna izuzetna osoba, barem je tako rekao Branko, rekao da ste skromni, da ćete vi to negirati, sve što sad budemo mi pročitati, to nije to istina, nisam ja na konzervatoriju u Belgiji, nisam ja ovo, nisam ja ono, a radite jedinstvene stvari. Sad ću vas malo hvaliti i predstaviti. Dakle, treći festival zdravlja, koji se održava 29. i 30. svibnja u 18 sati u co-working centru. Vi ste jedna od govornica, je tako, Zvijezdana, pretpostavljam. Evo pa slušam. Pijanistica i docentica, piše ovdje, Kraljevski konzervatorij Antwerpen, Belgija.
1: Da, ja sam prvenstveno rođena ovdje u Hrvatskoj, u Osijeku, gdje sam završila fakultet na Zagrebačkoj akademiji. I nakon toga sam otišla u Belgiju.
0: Vi ste muzikologiju završili?
1: Ne, ja sam završila klavir.
0: A klavir?
1: Da. I otišla sam u Belgiju gdje sam počela raditi kao profesor klavira, ali sa hendikepiranom djecom. Uh-huh. Tako da sam morala naučiti nešto o terapijama sa muzikom i tako dalje. I onda nakon nekog vremena sam prešla na Kraljevski konzervatorij gdje predajem klavir, gdje predajem teoriju predavanja klavira, didaktiku, metodologiju. To je moj posao.
0: I kako vam to ide?
1: Kako mi to ide?
0: Da.
1: Pa ja to strašno volim raditi, jer volim ljudima soliti pamet, kako treba
0: Dobro,
1: raditi.
0: Dobro, nije to tako, da baš, da. Rekli ste da radite sa hendikepiranom djecom, u stvari radite sa slijepom djecom. Ako
1: da,
0: sam...
1: trenutno da, radim da. Sa slijepom djecom, radim to već preko 30 godina. Mm. To je, nije postojalo u Belgiji uopće, nisu poznavali Brajevo pismo, tako da sam ja to startala tamo i to je eksplodiralo jer ima strašno puno hendikepirane djece tamo. Osnovala sam jedan odjel koji se s tim bavi i koji ima dosta uspjeha.
0: Mm-hmm. Koliko djeca vam ide i kako uopće ide?
1: Nastava je individualna, potrebno je jer moraju naučiti Brajevo pismo što je dosta komplicirano.
0: A dobro, da li je u njihovom obrazovnom sustavu funkcionira? Je tu djecu netko obrazuje i po putu umeđu vremenu?
1: Da,
0: kako su
1: naravno,
0: se audio obrazovali? Ili?
1: Oni imaju specijalne škole za slijepu djecu gdje oni uče Brajevo pismo, ali ne u vezi muzike. A to je potpuno drugačije, naravno.
0: Pa to me zanima.
1: To su drugačija... Ne, to su isti znakovi sastavljeni od točkica. Šest točkica, nekada osam, zavisi. I ti znakovi znače slovo, ali znači i notu. E sad, znak prvi govori da li je nota ili je to slovo.
0: Ili je slovo. Da. Koja je razlika?
1: Razlika je taj znakić.
0: Aha, to je neki baš osjetilni dio.
1: Da, sve osjetilni.
0: Da, razumijem, ali kakav znak je to njima? To nije točka, nego je...
1: Isto su točkice.
0: A svaki put prije slova ima još jednu točku.
1: Na početku piše jedan određeni znak koji kaže, e, ovo je sad muzika, moraš čitati muziku.
0: I kako slijepa djeca osjećaju ritam muzike? Kako, osim što im vi naravno odsvirate ili pustite glazbu i sve to zajedno, da li oni
1: jako
0: mogu...
1: dobro osjećaju sve, ali oni to i pročitaju iz nota kao što mi čitamo normalno partituru. Znači, dolje te točkice znače ritam. Naprimjer, ako imate dolju točku 3 i 6, to znači da je to jedna dugačka nota.
0: Eto, to me zanima.
1: Da, oni odlično to znaju čitati.
0: Uglavnom, pisme nisu na razne načine.
1: Kako sviraju i čitaju. Trebaju im ruke, jel?
0: Da,
1: za klavir,
0: naravno,
1: trebaju im ruke
0: da.
1: Za čitanje. Oni prvo nauče, pročitaju sa rukom, desnom rukom čitaju, pročitaju desnu ruku, odsviraju desnu ruku. Pročitaju lijevu ruku, odsviraju lijevu ruku i onda to sviraju zajedno.
0: Da.
1: Vrlo komplicirano je to, ali to njima ide... kao što nama ide čitanje sa nota.
0: Jutro sam gledao jedan video na Instagramu baš o jednom slijepom mladom čovjeku koji je na nekom javnom mjestu došao i sad slučajno se pojavi jedan tenor, jedan klarinist i svi ostali. Onda je to stvarno super zvučalo i to odlično zvuči, što bi značilo da je potreban dosta veliki angažman i ajmo nazvati to veliki napor i velika predanost svemu tome. Da, to je u stvari dio glazbene terapije ili je to opismenjavanje glazbeno?
1: Oni svi strašno vole glazbu. opsjednuti su s tim, opsjednuti su s ritmovima, stave slušalice, onda plešu u ritmu. Oni inače imaju te pokrete glavom, koji ih uspavljuju, zapravo osjećaju se sigurno kad vrta glavom, otprilike kao u majčinoj utrobi. Taj osjećaj oni pokušavaju da stvore. I tako i s muzikom. I strašno su opsjednuti svi. Ja nisam nijednog imala koji je rekao, ne volim muziku.
0: Ne zanima.
1: Imala sam jednog koji je rekao, operu nemoj slučajno da mi pustiš, jer to je strašno visoko, to mene boli. Boli. Znači, te frekvencije ga bole. Ali to je dijete koje ima apsolutni sluh, većina njih ima apsolutni sluh, jer dio u mozgu koji je nama za da vidimo, se kod njih koristi za slušanje.
0: Da, da, on se
1: razvija. Da je bolje razvijen, da.
0: Da, da, da, da, da.
1: I njega strašno smetaju te frekvencije. Ali on je u drugim stvarima zato genijalan. Puno te djece je genijalno u nekim stvarima. Recimo, jedan zna cijelu telefonsku knjigu na pamet. I kad dođe na nastavu, kaže meni, prije 3 godine ste mi na ovaj datum rekli to isto. Ja nisam vjerovala neko vrijeme, nego sam išla provjeravati u svojim dokumentima.
0: Da, da, da, da.
1: A njegov otac kaže, pa je, sigurno.
0: Pa da, rekli ste mu to isto, ali on je drugačije emocionalno to doživio, tako bi to trebalo. To je kao da čitate knjigu isponova, isponova, svaki put je ili neki film drugačije doživite obzirom na vaše raspoloženje i sve ostalo. Tako i on je sada nešto drugačije čitao, ne bi trebalo formalno to tako pratiti.
1: Da, to sve podsjeća na Rayman.
0: Jel ga,
1: na,
0: malo?
1: Da, da. Na onaj film, da.
0: Dobro, vratimo se mi našem festivalu zdravlja. Hoćete me upoznati malo sa, i naše slušatelje sa festivalom zdravlja. Kada duša govori, tijelo odgovara.
1: Da, festival je sad za 3. puta već organiziran i ovaj puta govori profesor dr. Bojan Godina i liječnik Dragan Ivanov, 2 odlična stručnjaka koja će govoriti o tome šta koje su reakcije tijela kada čovjek ima nekih psihičkih problema i šta možemo napraviti s tim. I ja ću isto govoriti šta muzika može značiti za čovjeka koji ima nekih psihičkih problema ili emocionalnih problema. Naprimjer, kad smo loše volje, što ćemo slušati? Hoćemo staviti neku veselu pjesmu da nas razveseli? Ne. Uvijek stavimo nešto što će potvrditi naše emocije, ali ćemo se nakon toga osjećati bolje. Možda ćemo se isplakati, vrištati.
0: I onda krenemo na nešto
1: veselje. I krenemo dalje.
0: Da. Udri brigu na veselje, bi se reklo dalje.
1: Mislim, muzička terapija je poznata od ranih vremena. Naprimjer, ja ću govoriti o tome kako je još u vrijeme kralja Saula, u Davidovo vrijeme, David svirao kralju Saulu da bi ga umirio jer je on imao psihičkih problema. I to je djelovalo. I onda ću pokušati da rekonstruiram tu muziku. Da pronađemo može li se ta muzika danas čuti, kako je to zvučalo. Jer postoje neka nova otkrića o kojima ja sad ne bi. To ćemo večeras.
0: Na kojem instrumentu je svirao? Neko flauti
1: harfi.
0: Ili harfi? A, harfa.
1: Harfa, da, da. I to je bila mala harfa, ne harfa koju mi danas poznajemo. Jer on je bio pastir. Trebao mali instrument s kojim može se lagano s mjesta na mjesto odlaziti. Jel?
0: Znači, pretpostavljam da muzika je imala isti utjecaj i na njegove životinje i na kralja.
1: Apsolutno.
0: U nekom muzika trenutku. Ne znam li tako tjerao vuka, recimo. Kad bi došao vuk, onda bi on rekao, čekaj da ti nešto cviram. Pomalo.
1: Da, tako i ja tjeram vukove. Kad im nešto odsviram. Da, ja ću to naravno popratiti sa nekim stvarima koje ću odsvirati na klaviru.
0: Dakle, večeras je taj jedan puni happening nas očekuje da. Tamo. Definitivno bi vrijedilo doći. Da li treba rezervirati ulaznicu?
1: Ne, ne treba. Ulaz je besplatan, svi su dobro došli i sigurna sam da će imati nešto od toga, čak i ako nemaju nekih problema. ali da ću nešto novo naučiti.
0: Kako ono ide? Ima ona kao, samo nisu svi pregledani ili kako nemaju svi dijagnozu. Jer jedan moj prijatelj, ja to uporno ponavljam kao i vi tom vašem učeniku, da psihijatri piše s vanjske strane, ne piše unutra. Unutra su zdravi ljudi, jer su već pod medikamentima i svem osnovno, tamo su pod kontrolom. A ovi vani koji nisu otkriveni. Dakle,
1: nemaju papir.
0: Da, reći, ali mogu slušati glazbu. Mogu se opuštati uz glazbu i pronaći neki svoj način i mir kroz note i ritam koji ih okružuje, definitivno.
1: Nakon tih predavanja je i neka mala zakuska zdrave hrane, jer naravno promovira se zdrava hrana.
0: Dakle, treći festival zdravlja, 29. i 30. svibnja, 26. 18. sati, co-working. Kada duša govori, tijelo odgovara. Stres, trauma i put ka cjelovitom zdravlju, govore profesor dr. Bojan Godina, klinički psiholog i psihoterapeut. Onda Dragan Ivanov, specijalist interne medicine, i profesorica Zvijezdana Šušlić, pijanistica i docentica Kraljevskog konzervatorija Antwerpen u Belgiji. Kako je to u Belgiji? Tamo je taj, su se pomirili oni, ti flamanci, a vi ostali, ili
1: ne,
0: morate svirati?
1: Neću se nikada pomiriti. Jel da? Ne, žive jedno pored drugog, ali...
0: I ništa, glazba i to ništa ne pomaže. Ovi jedni su ljenčine, ovi drugi previše rade.
1: U glazbi tako, da, smo mi svi prijatelji. Mm-hmm. Mi se družimo, nemamo problema s tim. Političari prave probleme.
0: Da. Je to nešto novo? Nešto čudno?
1: Ma ne, pa to je.
0: Jer ako ne pravite probleme, ne možete ih ni riješiti. Razumijete, da. Ja sam dobar u rješavanju problema koji ne postoje. Dakle, bio sam u Briselu više puta, a jednom sam imao priliku razgovarati sa dvije parlamentarne zastupnice iz njihovog parlamenta, s jedne i s druge strane, ajmo to tako nazvati, i onda su one mene upoznavale sa to im i kako funkcionira parlament u Briselu, zapravo u Belgiji, a ja sam njih kako mi funkcioniramo ovdje, i one su se dvije skoro počupale predamnom. Da, ja sam onako gledao, sam neka slušajte vas dvije. Ja dolazim iz kraja gdje imamo takvu povijest i to nikome ne služi, nikome ne treba u životu. Tako da, na kraju smo se pomirili svi zajedno, smo popili i išli kući. Tako da, zanimljivo su ti odnosi. Dobro, šta da kažem još, Zvijezdana? Mislim, mogli bi danas nas dvoje pričati svemu i svačemu. Glazba je terapija, definitivno. Treba pronaći glazbu. Na koji način pronaći glazbu koja nam odgovara? Mislim, pretpostavljam da nas ta glazba smiruje, nadahnjuje.
1: Da vam kažem, danas se jako malo pažnje posvećuje dobroj glazbi. U obrazovanju je praktički na zapadu više nema. Ona je izbačena iz svih kurikuluma. U srednjim školama se više ne podučava glazba. Znači, samo djeca koja odlaze u muzičke škole dobijaju neko obrazovanje. Ja sam sinoć bila ovdje kod Zlatnih vrata gdje je muzička škola imala nastup. Pa to je bilo prekrasno. Ta se djeca druže međusobno, rade nešto konkretno, nemaju vremena za gluposti, napreduju. Poznato je da je mozak ljudi koji se bave muzikom drugačiji od onih koji to ne rade. Pravili su eksperimente i vidjeli, onaj ko svira klavir, kada svira, sva područja mozga rade. Jer treba čitati note, treba uključiti emocije. Motorika je u pitanju.
0: Dvije različite ruke.
1: Noga, pedal. Sve to djeluje na mozak, na razvoj mozga. I to je fantastično što sam jučer vidjela. I vrlo visok nivo je bio, moram priznati.
0: Znači, zadovoljni ste.
1: Ja sam jako zadovoljna kako je to jučer bilo. A kako odrediti koja je glazba dobra? Dosta je šunda ovdje, dosta se čuje loše glazbe. Mi uvijek kažemo, onaj naš stari rok je bio super. Ali je, bio je super. Možda zato što je bio iz mog vremena, ne znam. Ali ne treba početi odmah sa operom. Treba polako počinjati sa ugodnom muzikom, Mozart, Haydn, Bach, da bi čovjek na kraju došao do nekog Wagnera, da kažeš, eto i to volim poslušati.
0: Nadam bi taj Wagner mogu biti zanimljiv, ozbirom da se koriste dosta tim ratnim filmovima i sve oslo. Taj Wagner onako dinamičan je. Onako.
1: Čujte, Wagnerova
0: malo
1: opera,
0: napalma i to.
1: Opera traje 5 sati, to je ipak malo predugo za nekog ko da ne poznaje o čemu se radi.
0: Jasno, da.
1: Ukusi su različiti, ali treba probati. Evo, dođite večeras, bit će svega.
0: Definitivno me zanima. Rekao sam da imam neku drugu obavezu, ali bi se možda mogli nekako iskombinirati. Ali to traje i sutra, i u subotu.
1: Da.
0: To nisam rekao. Dakle, u 18 sati večeras Bojan Godina govori kako se tijelo javlja. Profesor doktor Godina će pružiti osnovna saznanja i sugestije za cjelovit život onda kada ne razumijemo što nam naše tijelo javlja. To i većina nas je takva. Ili ignoriramo ono što nam javlja tijelo i pravimo se da to tijelo ne javlja. U 19 sati profesorica Zvijezdana Šušlić, pretpostavljam da ste to vi, kada glazba vidi umjesto očiju. To mi zvuči vrlo inspirativno. Kroz riječi i glazbu profesorice Šušlić dočaravate kako s pomoću glazbe možemo vidjeti ono što očima ostaje skriveno. O 19.30 Dragan Ivanov, stres i anksioznost kroz prizmu iskusnog liječnika s fokusom na uzorke, a ne na simptome. Dr. Ivanov će podijeliti sa slušateljima i onima koji budu na skupu znanstveno informirane ideje kako pobijediti ovu epidemiju današnjice, to bi meni trebalo. Onda nakon toga se ženju s degustaciju hrane. U subotu nas od 18 sati opet čeka Bojan Godina, kada duša vrišti. Razmatrati će različite čimbenike koji doprinose simptomima koji utječu na ljudsko mentalno pa i tjelesno zdravlje. O 19.00 profesorica Zvijezdana Šušlić, tajne zvuka Davidove harfe, to smo govorili malo prije. Ako ste vuk, dođite i isprobat ćemo da li to djeluje na vama. Kroz riječ i glazbu bit će provedeni u svijet kroz koji je psalmist David izražavao svoju bol i svoju radost. 19.30 Dragan Ivanov, zanemarena dimenzija zdravlja. Kroz razumijevanje unutarnjih vrijednosti, smisla i povezanosti, dr. Ivanov razmatra fenomen koji otvara prostor za dublju ravnotežu i dobrobit. Ovo moram priznati da je sve to zajedno izuzetno zvuči, osvježenje uz degustaciju zdrave hrane svaki put. Na kraju, tako da, dobro ste došli. Treći festival zdravlja, 29.30. Coworking. Slušam. Neki zaključak mi treba.
1: Zaključak?
0: Neku notu za kraj.
1: Dođite večeras pa ćete čuti kako Balašević, Handel, Chopin, kako oni mogu zajedno da utječu na vaše emocije.
0: Balašević prvi put u areni, mislim da je bio nakon rata. Ja sam jedno 2 sata plakao u konstantno.
1: I ja sam bila na istom koncertu.
0: Uopće ne kužim zašto. I onda sam mi išao na živice koliko me dira taj čovjek i ta njegova muzika. Da. Ja sam sjedio ono kamenju i plakao sam non stop. Sad bih mogao plakati, nevjerojatno.
1: Možda su sjedili jedno pored drugog i ja sam bila tamo.
0: Nevjerojatno. Ista priča. Me nervira.
1: Da. Eto, upravo o tome će biti govora danas, sutra je druga tema.
0: Dobro, ne smijem sad o tome ja razgovarati. Ja sam vam slab na te sevdahe. Mogu 2-3 odslušati, ali već još jednu za redom, onako lagano me to načme. Mm-hmm. I onda mi je Božo Vrećo bio je tu, jedan izuzetan sugovornik, glasbenik.
1: Da.
0: I onda mi je objasnio da je krhkost duše u pitanju i to sve zajedno. Tako da evo, ne
1: smijem
0: ništa
1: pričati. Pa ja jako
0: rijetko
1: plačem, ali ću se rasplakati kad vidim neku ljepotu prirode ili kad čujem neku muziku. A neću plakati zato što me nešto boli, na primjer.
0: Jasno. Teški su to osjećaji. Šta ćemo svira za kraj? Hoćemo neko Balaševića ili ćemo, imate neku rokersku pjesmicu,
1: ne,
0: nešto
1: Olivera.
0: Da zanima? Oliver, šta Oliver? Ništa imamo mi od Olivera ovdje. Oliver, može Oliver? Oliver.
1: Jesen stiže, Dunjo moja.
0: E, pa nadam se da ćemo je naći. Mislim da sam ja tu pjesmu čuo ovdje kod nas, samo malo.
1: U njegovoj verziji.
0: Da, da.
1: Jer to je stara pjesma.
0: Je. Samo da je nađem. Ču ovdje kod nas, samo malo.
1: U njegovoj verziji.
0: Da, da.
1: Jer to je stara pjesma.
0: Je. Samo da je nađem. Jesen, možda ću bolje.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: the music you love 24 hours a day.
1: Radio Maestral.
2: Emisija pod pokroviteljstvom.
3: Umorni ste, bez energije ili vas tijelo pokušava na nešto upozoriti, možda je vrijeme da poslušate što vam govori uz pomoć biorezonance. U trgovini BCTV Celmar Farm u Puli nudimo ovu besplatnu, neinvazivnu metodu koja može pomoći vašem tijelu da se vrati u ravnotežu. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od Zelene tržnice, ili nazovite 052-645-900. A sve za vaš dom i zdravlje čeka vas i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm. Kad briga o sebi postane svakodnevna navika.
4: Prvi put sam te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

Ova glazbena podloga poznata je mnogima, znate što slijedi. Dobro nam došli u vijesti. Bivši HDZ-ov ministar prometa Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim u aferama HAC Remorker i Prometna renesansa Hrvatske. Krivim je proglašen i Damir Kezele. Sud je tvrdio da je Kalmeta sudjelovao u dogovoru prema kojem je preko konsultantskih usluga izvlačen novac iz poslova vezanih uz projekt Gaženica. Prema presudi, Igor Premilovac je od 2005. do 2006. viaduktu ispostavljao lažne račune, nakon čega je podignuto oko 2,5 milijunčića eura. Dio novca zadržao je za sebe, a ostatak je predan Josipu Sapunaru, koji ga je dalje proslijedio Ivanu Berketu, dakle iz ruke u ruku. Kalmeta je nepravomoćno osuđena 2 godine i 6 mjeseci zatvora. Djelomično uvjetno. Od izrečene kazne mora služiti 10 mjeseci zatvora, dok se dio kazne od 1 godinu i 8 mjeseci neće izvršiti ako u roku od 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Također mora Hrvatskoj nadoknaditi 81.000 eura štete. Damir Kezele osuđen je na 2 godine zatvora, a od zatvorske kazne će izvršiti 6 mjeseci, dok se preostala 1 godina i 6 mjeseci neće izvršiti ako u roku od 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Uz Kalmetu optuženi su i Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić. Svi su tijekom ponovljenog postupka odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, te osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret izmijenjenom optužnicom. Prema izmijenjenoj optužnici USKOK Kalmetu tereti da je izvukao nešto više od 220.000 eura, dok ga se u ranijim postupcima teretilo za nepripadnu imovinsku korist veću od 500.000 eura. Tužiteljstvo ga i dalje teriti da je za potrebe Ministarstva prometa od tvrtke Fimi Media poznata naručio izradu filma Prometna renesansa Hrvatske za političku promidžbu, čime je državni proračun prema optužnici oštećen za 81.200 i nešto eurića. Ponovljeno suđenje uslijedilo je nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti. U ranijem postupku bio je optužen da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Inflacija u Hrvatskoj u travnju je dosegnula 5,8%, zbog čega je vlada jučer predstavila novi paket mjera, čiji je proklamirani cilj ohladiti ekonomiju u borbi sa inflacijom. Među predstavljenim mjerama je ukidanje poreza na mirovine te oporezivanje prekomjerne marže trgovaca. U sklopu borbe protiv poskupljenja, poskupjet će paušali za obrtnike, a u borbi protiv istog poskupljenja opet će poskupiti i paušali za iznajmljivače. Pa će nam onda vjerojatno ministar objašnjavati kako trebamo spuštati cijene u turizmu. Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna. Među njima je i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih prošlog tjedna. Među njima je i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića.

0: alkoholnih pića putem interneta osigura provjeru punoljetnosti putem sustava e-građanin. Među zakonskim prijedlozima spremnima za donošenje je i Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji se usklađuje sa Paktom o migracijama i azilu sa primjenom od lipnja 2026. Njime se postrožavaju kriteriji za odobravanje međunarodne zaštite, regulira mogućnost ograničavanja slobode kretanja tražiteljima zaštite i strancima u transferu. Zastupnici bi trebali usvojiti i izmjene Zakona o zaštiti potrošača, kojima se u naše zakonodavstvo prenose tri važne direktive Europske unije, a kojima proizvođači dobivaju obvezu popravka određene robe, pa potrošači pravo na detaljna pojašnjenja prilikom ugovaranja financijskih usluga. Pa dugo im je trebalo. Novina koju donosi jest uvođenje funkcije za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, koji će od sada potrošači moći raskinuti jednostavno kako su ga i sklopili, klikom na online stranici trgovaca, a bit će obavezan i za teleoperatere. Dosadašnji direktor Pula Prometa Tomislav Josipović nastavlja obnašati svoje dužnosti te je imenovan na mandatu trajanju od 4 godine, izvijestili su na gradskim mrežnim stranicama. Naime, odluku o imenovanju uprave društva Pula Promet d.o.o. na jutrošnjoj sjednici donijela Skupština trgovačkog društva kojeg je osnivač grad Pula. Preminuo je 37-godišnji indijski državljanin koji je jučer stradao u nesreći radeći na gradilištu na Velom Vrhu, potvrdili su iz policijske uprave Istarske. Radnik je stradao na gradilištu na Fažanskoj cesti, nakon prevrtanja bagera hitno je prebačen u bolnicu, ali mu nažalost nije bilo pomoći. Policija istražuje okolnosti nesreće.
1: Vrijeme.

Djelomice sunčano, kaže Istrametu, slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak. Meni ovo izgleda kao pretežno sunčano i neka tako i ostane. Temperature zraka između 27 i 30, kakve bi trebale ostati i sutra uz pretežno sunčano vrijeme i slab do umjeren sjeverozapadnjak. A sjeverozapadnjak, kao što znate, inače je naš i vaš majstral.

0: jedan brzi pregled onog što se nudi u svijetu informacija, ništa dramatično bitno, jedna govorancija je u tijeku jer je poduža, govornik je onaj koji voli uzeti dosta prostora i o tome ćemo izvještavati u narednim vijestima, a za sada vas pozdravljam, želim vam ugodan ostatak dana ili vremena do sljedećeg čujenja, a to bi trebalo biti oko 13 sati kada nam slijede nove vijesti. Lijepi pozdrav!
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Da, i mi u Medulinu slušamo Radio Maestral, najbolji ste.

0: kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i radio majstral sluša od Punte do Tokija.
1: Doživite Dane Antike u Puli, petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: FM.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
0: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Premijer Andrej Plenković ocijenio je danas da su vladine antiinflacijske mjere cjelovite, logične i ekonomski opravdane. Najavio je dodatno pojeftinjenje goriva idućeg tjedna. Govoreći o novom porezu na ekstra profit velikih srednjih tvrtki, istaknuo je da je cilj vlade zaštititi građane u okolnostima brojnih vanjskih kriza.
3: Antiinflacijske mjere koje smo jučer predstavili, prvo mislim da su cjelovite, da su u smislu ekonomske struke branjive, da su logične, one idu najprije prema discipliniranju proračunskih rashoda, dakle što država može sama učiniti. Drugo je moratorij na bilo kakve nove administrativne cijene koje bi onda eventualno utjecale na stopu inflacije. Treće, zadržavanje, ne kažem zamrzavanje, nego zadržavanje svih prava koje postoje u smislu materijalnih prava zaposlenika.
2: Dodajmo da su vladine antiinflacijske mjere jutros bila meta kritika saborske oporbe.
4: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, vlast Andreja Plenkovića gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun. Malim iznajmljivačima prošle godine 500% se digao porez. Ove godine Andrej Plenković im je najavio još 100%. Dakle, 600% više poreza za male iznajmljivače. Andrej Plenković daje narodu, nudi plavu tabletu. Plava tableta, ona iz Matrixa, to je tableta kad ju prihvatite popiti, vi prihvaćate iluziju koja je laž, koja nije stvarnost, ali ona je ugodna i vama je u njoj dobro.
5: Nema tog PR-a koji može mjere štednje upakirati kao antiinflacijske mjere. Nema. A upravo to je jučer pokušala napraviti Vlada Republike Hrvatske kad nas je išla uvjeravati da će zamrzavanje socijalnih naknada smanjiti inflaciju. Dakle, socijalnih naknada upravo onim građanima koji su najviše pogođeni inflacijom jer imaju najniža primanja. A što zapravo znači to postojeće zadržavanje svih socijalnih naknada? Kada vlada kaže da će zadržati postojeću razinu svih socijalnih naknada, prevedeno s PR jezika, to znači da će se de facto smanjiti sama vrijednost socijalnih naknada, jer socijalne naknade gube vrijednost dok inflacija u Hrvatskoj divlja. Dakle, ljudi za isti iznos mogu dobiti manje, mogu kupiti manje. To je pad vrijednosti socijalnih naknada. To nije zamrzavanje, to je de facto pad. To nije antiinflacijska mjera, to je stezanje remena i to je punjenje proračuna na račun naših građana.
6: Plenkovićeva inflacija nije pala s neba. Nisu za sve krivi ni rat u Ukrajini, ni poremećaj na tržištu, ni globalni izazovi, kako to naš premijer voli reći. Da. Krize postoje, ali ozbiljne države tada štite svoje građane i globalni izazovi, kako to naš premijer voli reći. Da, krize postoje, ali ozbiljne države tada štite svoje građane, ozbiljne...

0: Otjedno zasjedanje Sabor je zaključio glasanjem o raspravljenim točkama, među kojima i zakon o trgovini, kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića. Trgovcima se uvodi obaveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno. To će vrijediti za automatizirane blagajne. Također, propisuje se dužnost trgovcu i da prilikom prodaje alkoholnih pića putem interneta osigura provjeru punoljetnosti putem sustava e-građani. Zastupnici su izglasali izmjena zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te zakona o zaštiti potrošača. Izmjenama zakona o međunarodnoj zaštiti postrožavaju se kriteriji za odobravanje azila, uvodi mogućnost ograničavanja kretanja u određenim slučajevima te jača razmjena podataka kroz europski sustav Eurodac. Zakon o zaštiti potrošača uvodi mogućnost jednostranog raskida ugovora sklopljenih na daljinu jednim klikom, pravo komunikacije s fizičkom osobom te obveza popravka određenih proizvoda i nakon isteka jamstva. Bivši HDZ-ov ministar prometa Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen, zapravo proglašen krivim u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Krivim je proglašen Damir Kezale. Sud je utvrdio da je Kalmeta sudjelovao u dogovoru prema kojem je preko konzultantskih usluga izvlačen novac iz poslova vezanih uz projekt Gaženica. Nepravomoćno osuđeno 2 godine, 6 mjeseci zatvora, od čega mora odslužiti 10 mjeseci, dok se ostatak neće izvršiti ako u roku od 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Također mora Hrvatskoj nadoknaditi 81.000 eura štete. Damir Kezel osuđen je na 2 godine zatvora, od zatvorske kazne će izvršiti 6 mjeseci, dok se preostala godina 6 mjeseci neće izvršiti ako u 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Uz Kalmetu optuženi su i Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić. Svi su tijekom ponovljenog postupka odbacili krivnju. Tužiteljstvo Kalmetu i dalje tereti da je za potrebe ministarstva od tvrtke Fimi Media naručio izradu filma Prometna renesansa Hrvatske za političku promidžbu, čime je državni proračun prema optužnici oštećen za nešto više od 81.000 eura. Ponovljeno suđenje uslijedilo nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. ukinuo nepravomoćno oslobađajuću presudu Kalmeti. U ranijem postupku bio je optužen da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850 tisuća eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. U povodu dana državnosti položeni su vijenci na gradskom groblju kod Centralnog križa i u parku Franje Josipa i kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. U ime grada Pule vijence su položili gradonačelnik i župan sa suradnicima, izaslanik ministra obrane Aleš Krajinc, zamjenik načelnika policijske uprave Istarske Božo Kirin i načelnik policijske postaje Pula Vjekoslav Vukšić, te predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata i antifašista. Hrvatska država nije nastala slučajno, nastala je zahvaljujući hrabrosti hrvatskih branitelja koji su vjerovali u pravo hrvatskog naroda na slobodu, mir i dostojanstvo. Zato je naša dužnost da budemo dostojni njihove žrtve svojim radom, poštenjem i brigom za opće dobro, poručuje predsjednik HVIDRA-e Pula Janko Žužić. Dosadašnji direktor Pula Prometa Tomislav Josipović nastavlja obnašati svoje dužnosti, te je imenovan na mandat u trajanju od 4 godine. Izvijestili su na gradskim mrežnim stranicama. Odluku o imenovanju uprave društva Pula Promete o jutrošnjoj sjednici donijela skupština trgovačkog društva kojeg je osnivač grad Pula.
1: Vrijeme.

0: vrijeme djelomice sunčano. Puše slabo do umjerena bura i majstral, a najviše temperature zraka negdje od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti radio majstrala.
1: Slušali ste vijesti

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19 €. Govedina u želeu Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra, 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power, 4,15 kg, 23,99. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89.
0: Osjetite razliku.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: 954 FM. Maestral grize. Grize.
5: Ja se možemo posvetiti nešto lijepih zlatnih minuta na jednom dragom festivalu koji je upravo završio. Radionicom izrade lutaka pod nazivom Čuda od smeća, koji su na odjelu za djecu i mlade gradske knjižnice Poreč vodili glumci Zdenka Šustić i Lorenzo Tolić iz kazališne družine Ema iz Zagreba. Završen je 4. istarski lutkarski festival Abrakadabra. Kroz igru, kreativnost i snažnu ekološku poruku polaznici radionice, a koja je istog dana održana i u Bujama u Pučkom otvorenom učilištu u stručno vodstvo umjetnika lutkarstva. Od otpada, papira, plastike, kartona, tekstila, starih kutija i plastičnih čepova izradili su prave kazališne lutke. Stvorena je još jedna, dakle, nova maštovita lutkarska priča u bogatom mozaiku ovogodišnje Abrakadabre, koja je organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja u partnerstvu s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku od 25. do 28. svibnja održana diljem Istre. Cilj približavanja čarolija lutkarskog kazališta umjetnosti i lutkarstva publici svih uzrasta. Naravno, godišnji program je bio bogat i zanimljiv. Više od 40 programa u Rovinju, na trgovima u kazalištu Ganduzija, centru za mlade Dinoš Krapić i multimedijalnom centru, te u kampanaru Žminju Poreću, Bujama i Lumjanu u kući Kaštela. Na programu su bile predstave kazališta lutaka i kazališnih družina iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Te radionice lutkarske animacije, izrade lutaka i žongliranja koje su vodili profesor dr. Hrvoje Seršić, diplomirana lutkarska tehnologinja Ida Klarić i glumac lutkar Toni Leaković. Umjetnički direktor Istarskog lutkarskog festivala Abrakadabra Nenad Pavlović, izvanredni profesor Umjetničke akademije u Osijeku. Dakle, prave prekrasne predstave na rasporedu. Prekrasna izložba Svaki kutak jedan lutak. A naravno posebno nas veseli odaziv djece na ovogodišnje radionice izrade lutaka te mladi koji su sudjelovali u radionicama lutkarske animacije. Festival Abrakadabra realiziran je uz potporu Istarske županije, grada Rovinja, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Turističke zajednice grada Rovinja, Pučkog otvorenog učilišta Buje, gradske knjižnice Poreč, općine Kampanar, općine Žminj, kuće Kaštela u Momjanu, Maistre i Valalpe.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Doživite Dane Antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.

0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: Eto, nikako ne želimo da nam vrijeme baš leti, ali ćemo se ipak malo približiti. Glavnom programu 73. Poljskog filmskog festivala u Arkeološkom muzeju Istre je predstavljen bogat program i noviteti ovogodišnjeg izdanja koje se održat od 9. do 16. srpnja. Na pregled lokacije stigla je ekipa filma Svadba koja će u areni otvoriti festival svoj film Male stvari koji će u Puli imati svjetsku premijeru, predstavio redatelj Zvonimir Jurić. Novo izabrana ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović otvorila konferenciju za medije u sloganu ovogodišnjeg festivala Svemir u nama, koji će uskoro proplaviti Pulu na vizualima iza kojih je ove godine stoji tvrtka Sonda. Naravno, ekipu festivala čeka velik posao. Mi se vesela radu sa cijelim timom javne ustanove, gotovo 300 suradnika i više od 50 volontera. Festival dolazi više od 600 gosti, očekuje se preko 1400 izdanih akreditacija. Velika novost, kao što smo to rekli prije koji mjesec, da su za ovo izdanje u areni postavljene nove stolice, te da u pogon se pušta i nova projekcijska kabina. Za arenu cijela Pula diše film projekcija će se odvijati u Kinovali, Istarskom narodnom kazalištu, na plaži Umbrella i na Brijunima. Izložbe u poljskim galerijama, radionice, industrijski program Pula Pro na različitim lokacijama, među kojima su Arheološki muzej Istre, a festivalski centar bit će ove godine u Domu hrvatskih branitelja. Filmovi u glavnom natjecanju su Kristalni planet, režisar Arsen Antun Ostojić, Male stvari Zvonimir Jurić, Sitni lopovi Mate Ugrin, Bog neće pomoći Hana Jušić, Drugi dnevnik Paulina P. Neven Hitrec, Glavonja redateljica Marina Andrea Škop, Koke pred Igor Jelinović, Lijepa večer, Lijep dan, Ivona Juka, Ono što treba činiti, Srđan Kovačević, Svadba, Igor Šeređ, Žene, Luzaci i malo dobrih federa.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Evo nas malo u zonama servisnih radova. Još danas do 15 sati bez vode su Čabrunić, Cukrić i Čipulova štancija, Tršićani, Gajana, Krnjaloža i štancija Bugoci. A možda se voda i vratila jer su radovi počeli još jutros u 8 sati. Nema radova vodovoda, ali za drugi dan mjeseca lipnja. Dakle, u utorak od 9 do 13 sati bez vode će biti Peroj od kućnog broja 406A do broja 409 i od broja 455 do broja 456C. To je utorak 2. lipnja. Od Neverodove elektroistre imamo za ponedjeljak samo na jednom mjestu, dio naselja Pomer oko broja 418 kroz A od 8 do 12 bez električne energije. Prije nego krenemo na trenutne prometne okolnosti, recimo da će u cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu postaje prometne policije Pula u noći sa subote na nedjelju 30. na 31. svibnja od 22. do 6. to provoditi preventivnu represivnu prometnu akciju, nadzor alkoholiziranih vozača i nadzor upravljanja vozila pod utjecajem droga.

A kako bi se povećala sigurnost i smanjilo stradavanje svih sudionika u prometu, policijska postaja Rovinj će sutra na području Rovinja, Žminja, Kampanara i Bala od 9 do 15 sati provesti prometnu akciju kontrola korištenja sigurnosnog pojasa i kontrola korištenja mobitela za vrijeme vožnje.

kakve su trenutne prometne okolnosti. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Povremeni zastoj kolona je u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Uška, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na granici prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja, naravno, u teretnom i u putničkom prometu. Na primjer, ovo je daleko od nas, ali kolona teretnih vozila na autocesti A3 ispred graničnog prelaza Bajakova u smjeru Lipovca duga je 4 km, a osobnih vozila 2 km. I tamo je ograničenje brzine 40 km na sat. U pomorskom prometu uglavnom nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog radova i zemljskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzeti i Lupoglav.

priznati da danas vruće i sunčano vrijeme. U slabu domjerenu buru ili majestralu. Temperature ipak nisu uletile iznad 30, najviše u Buzetu 30 stupnjeva, kod nas je 25. Ko bi rekao? Prognoze za vikend čućete u našim posljednjim današnjim vijestima.

definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

0: FM Radio Maestral.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
3: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Bivši HDZ-ov ministar prometa Božidar Kalmeta na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je proglašen krivim u aferama HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske. Sud je utvrdio da je Kalmeta sudjelovao u dogovoru prema kojem je preko konzultantskih usluga izvlačen novac iz poslova vezanih uz projekt Gaženica. Uz Kalmetu optuženi su Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezela i Stanko Vukelić. Svi su tijekom ponovljenog postupka odbacili krivnju. Kalmeta je nepravomoćno osuđen na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, od čega mora služiti 10 mjeseci, dok se ostatak neće izvršiti ako u roku od 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Također mora Hrvatskoj nadoknaditi 81.000 eura štete. Krivim je proglašen Damir Kezele, koji je osuđen na 2 godine zatvora, od čega će izvršiti 6 mjeseci, dok se ostatak neće izvršiti ako u 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Tužiteljstvo Kalmetu i dalje tereti da je za potrebe ministarstva od tvrtke Fimi Media naručio izradu filma Prometna renesansa Hrvatske za političku promidžbu, čime je državni proračun prema optužnici oštećen za nešto više od 81.000 eura. Ponovljeno suđenje uslijedilo je nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti. U ranijem postupku bio je optužen da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850 tisuća eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. Premijer Andrej Plenković ocijenio je danas da su vladine antiinflacijske mjere cjelovite, logične i ekonomski opravdane. Najavio je dodatno pojeftinjenje goriva idućeg tjedna. Govoreći o novom porezu na ekstra profit velikih i srednjih tvrtki, istaknuo je da je cilj vlade zaštititi građane u okolnostima brojnih vanjskih kriza.
3: Antiinflacijske mjere koje smo jučer predstavili, prvo mislim da su cjelovite, da su u smislu ekonomske struke branjive, da su logične. One idu najprije prema discipliniranju proračunskih rashoda, dakle što država može sama učiniti. Drugo je moratorij na bilo kakve nove administrativne cijene koje bi onda eventualno utjecale na stopu inflacije. Treće, zadržavanje, ne kažem zamrzavanje, nego zadržavanje svih prava koje postoje u smislu materijalnih prava zaposlenika.
2: Dodajmo da su vladine antiinflacijske mjere jutros bile meta kritika saborske oporbe.
4: Vlast Andreja Plenkovića gazi male obrtnike, vlast Andreja Plenkovića gazi male iznajmljivače. To su ljudi koji direktno pune proračun. Malim iznajmljivačima prošle godine 500% se digao porez. Ove godine Andrej Plenković im je najavio još 100%. Dakle, 600% više poreza za male iznajmljivače. Andrej Plenković daje narodu, nudi plavu tabletu. Plava tableta, ona iz Matrixa, to je tableta kad ju prihvatite popiti, vi prihvaćate iluziju koja je laž, koja nije stvarnost, ali ona je ugodna i vama je u njoj dobro.
5: Nema tog PR-a koji može mjere štednje upakirati kao antiinflacijske mjere. Nema. A upravo to je jučer pokušala napraviti Vlada Republike Hrvatske kad nas je išla uvjeravati da će zamrzavanje socijalnih naknada smanjiti inflaciju. Dakle, socijalnih naknada upravo onim građanima koji su najviše pogođeni inflacijom jer imaju najniža primanja. A što zapravo znači to postojeće zadržavanje svih socijalnih naknada? Kada vlada kaže da će zadržati postojeću razinu svih socijalnih naknada, prevedeno s PR jezika, to znači da će se de facto smanjiti sama vrijednost socijalnih naknada, jer socijalne naknade gube vrijednost dok inflacija u Hrvatskoj divlja. Dakle, ljudi za isti iznos mogu dobiti manje, mogu kupiti manje. To je pad vrijednosti socijalnih naknada. To nije zamrzavanje, to je de facto pad. To nije antiinflacijska mjera, to je stezanje remena i to je punjenje proračuna na račun naših građana. Plenkovićeva inflacija nije pala s neba. Nisu za sve krivi ni rat u Ukrajini, ni poremećaj na tržištu, ni globalni izazovi, kako to naš premijer voli reći. Da, krize postoje, ali ozbiljne države tada štite svoje građane, ozbiljne države ulažu u proizvodnju hrane, u energetsku neovisnost, u priuštivo stanovanje, u domaće radnike i domaće gospodarstvo. A što je radila Plenkovićeva vlada? 10 godina prepuštala je državu stihiji tržišta. 10 godina gledala je kako cijene divljaju, kako banke dižu kamate, kako trgovački lanci povećavaju marže, kako kvadrat stana postaje luksuz i nije učinila gotovo ništa, osim bježala od odgovornosti.
2: Sabor danas jednoglasno razriješio guvernera HNB-a Borisa Vujčića zbog odlaska na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke, ali prije toga razvila se burna rasprava između oporbe i HDZ-a. Zanimljivo je gledati kako čovjek pod čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju, poručujući glasanja SDP-o Boris Piližota. Možemo vas Marin Živković podsjetio da su godinama tražili porez na ekstra profit koji vlada sad uvodi kao mjeru borbe protiv inflacije.
6: Umirovljenici, radnici i mlade obitelji osjećali su inflaciju svakog dana prvenstveno na blagajnama trgovina. I zato je danas posebno zanimljivo gledati kako čovjek po čijim je mandatom Hrvatska bila među europskim rekorderima po inflaciji odlazi na novu prestižnu međunarodnu funkciju. I umjesto ozbiljne analize što je HNB mogao i morao učiniti bolje, šalje se poruka da je posao obavljen izvrsno.
7: I dok je bio rast, tražili smo od vas da uvedete porez na ekstra profit kako bismo upravo oporezovali one koji su najviše profitirali i kako bi preraspodijelili taj rast na one koji imaju najmanje. Godinama smo to tražili, niste to htjeli. Sada uvodite te mjere štednje, a idete na teret upravo obrtnika, na teret radnika, na teret učitelja, na teret medicinskih sestara, na teret primatelja socijalnih naknada. A mjere ekstra profita, poreza na ekstra profite, uvodite samo zato jer je došlo vrijeme da se napuni proračun. Priznali ste jučer na sav glas da smo bili u pravu sve ove godine kada smo predlagali ove mjere.
2: Uslijedila je burna rasprava.
8: Kolega Živković, mazali ste građanima oči da vjeruju gradonačelniku, a ne hrvatskim institucijama koje se bore protiv kriminala na čelu sa glavnim državnim odvjetnikom.
9: Zanima me što Žika Vojar misli, je li Kosta nevin ili nije?
10: Dobivate opomenu, bila je replika.
7: 238, evo ja mislim da je tu prije neki tjedan premijer Plenković na kavi sa gospodinom Kalmetom. Je li premijer Plenković tada mislio da je on nevin?
10: Hvala
7: ili
10: vam
7: nije?
10: Kolega Živković, dobivate opomenu isto tako. Kolegice Kekin, izvolite.
11: Dakle, i to s kolegom Kalmetom, vašim visoko pozicioniranim HDZ-ovcem, kao što su visoko pozicionirani HDZ-ovci koje je birao Plenković, Beroš,
10: lijepa,
11: Tolušić,
10: kolegice
11: Žalac,
10: Kekin, dobivate,
11: Mikulić i tako dalje.
10: Opomenu,
11: zločinačka
10: Kekin.
11: Osuđena organizacija,
10: kolegice,
11: to ste vi.
10: Kolegice Kekin, dobivate opomenu. Idemo dalje. Kolega Herman, izvolite.
12: Pa, kolegice i kolege iz Možemo, izađite iz ormara i priznajte svima, mi smo kriminalci. Jer po kriterijima koji ste sami uspostavili od ovog tjedna, vi ste kriminalna organizacija. Ja ću vam po ne znam koji put ovaj tjedan čestitati.
10: Dobivate i vi opomenu.
12: I zaželjam vam dobrodošlicu u klub koji ste sami osnovali prije nekoliko godina.
10: Dobivate opomenu.
13: Tko o čemu HDZ o kriminalu? Dakle, u trenutku kad je izrečena nepravomoćna, ali ipak presuda, još jednoj vašoj lopini, i to notornoj lopini, Kalmeti, vi imate obraza moralizirati
10: Ahmetović,
13: ikome
10: dobivate
13: i
10: opomenu.
13: Ići moral dovojiti u pitanje.
10: Kolegice Ahmetović, ne možete ljude koji nisu pravomoćno presuđeni nazivati na ovaj način. Dakle, nemojmo to raditi, molim vas. Postoje način na koji možete politički govoriti, a da ne idete izravno na ljude, jer to nije u redu jednostavno.
14: Pa vidimo ovdje dvostruke kriterije, a mene zanima kako će gospodin Kosta Kostanjić platiti štetu koju je napravio gradu, hoće li možda Ivana Kekin vilu dati u zalog tome.
15: Zanima nas s kim gospođe i gospodin Kekin piju kavu, sa kriminalcima ili s nogometašima. Gospođo Ahmetović, Kosta Kostanjević je bivši član SDP-a.
10: Hvala vam lijepa.
15: Jeste
10: kolega
15: se s njim
10: Kulević
15: družili, pili kavu?
16: Hvala vam, 238. Gospođo Kekin i svi ostali iz sljedbe Možemo, umjesto da preuzmete odgovornost za to što ste pokrali Zagrepčane za 2 milijuna eura, vi danas ovdje lijepa, i dalje naričete Burić. I kukate nad vlastitom tužnom, tužnom sudbinom umjesto da se sramite. Burić.
17: 238. Vi ste propustili upozoriti kolegu Hermana koji je nas nazivao kriminalcima, a mi, eto, nemamo niti nepravomoćno, niti pravomoćno, niti nikakvo. Kosta Kostanjević nije bio naš član, a eto, danas je kolegice, u dugom nizu vaš kolegice
10: Raukar-Gamulin,
17: ne opet optužen da je kriv.
2: Danas je izglasan i zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića. Trgovcima se uvode obveze da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina. Osim oko valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno, to će vrijediti za automatizirane blagajne. Također propisuje se dužnost trgovci da prilikom prodaje alkoholnih pića putem interneta osigura provjeru punoljetnosti putem sustava e-građani. Zastupnici su izglasali izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti te zakon o zaštiti potrošača. Izmjenama zakona o međunarodnoj zaštiti postrožavaju se kriteriji za odobravanje azila, uvodi mogućnost ograničavanja kretanja u određenim slučajevima te jača razmjena podataka kroz europski sustav Eurodac. Zakon o zaštiti potrošača uvodi mogućnost jednostranog raskida ugovora sklopljenih na daljinu jednim klikom, pravo komunikacije s fizičkom osobom te obveza popravka određenih proizvoda i nakon isteka jamstva. U povodu Dana državnosti položeni su vijenci na gradskom groblju kod Centralnog križa i u parku Franje Josipa i kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. U ime grada Pula vijence su položili gradonačelnik i župan sa suradnicima, izaslanik ministra obrane Aleš Krajnc, zamjenik načelnika policijske uprave Istarske Božo Kirin i načelnik policijske postaje Pula Vjekoslav Vukšić, te predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata i antifašista. Hrvatska država nije nastala slučajno, nastala je zahvaljujući hrabrosti hrvatskih branitelja koji su vjerovali u pravo hrvatskog naroda na slobodu, mir i dostojanstvo. Zato je naša dužnost da budemo dostojni njihove žrtve svojim radom, poštenjem i brigom za opće dobro, poručuje predsjednik HVIDRA-e Pula Janko Žužić. Dosadašnji direktor Pula Prometa Tomislav Josipović nastavlja obnašati svoje dužnosti te je imenovan na mandat u trajanju od 4 godine, izvijestili su na gradskim mrežnim stranicama. Odluku o imenovanju uprave društva Pula Promet d.o.o. na jutrošnjoj sjednici donijela skupština trgovačkog društva kojeg je osnivač grad Pula.
18: Vrijeme.
2: Dakle, vrijeme danas bilo sunčano i vruće. U slabu do umjerenu buru ili maestralu. S temperaturama do 30 stupnjeva. Htjeli smo reći prognozu i za subotu i za nedjelju, ali ovdje sad nema za nedjelju ništa. Sutra će biti pretežno sunčano vrijeme, puhaće slab do umjeren sjeverozapadnjak, jutre temperature ili maestral, jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a najviše dnevne otprilike koji danas između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje ovo mjesečne vijesti Radio Maestrala.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: Slušam Maestral dok rubijam na poslu. Stvarno pomaže.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u Zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Balcanton, canton, canton. Balcanton.
1: Balcanton. Glazbene poslastice iz regije.
3: Balcanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
4: Radio Maestral.
1: Danas će biti prvi specijalitet u Balkantonu od crnogorskog uvoda sa Vibin with DJ Monom, Konstraktom i Husi, pa onda preko Randoma pojavi se Mila Kekin i Kulturšok, Mitsko biće Kidalica, Elvis Jackson, a na kraju Ivan Škrabe i Mehmet Begić. Balkanton otvaramo u 16.55.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povrke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Radio Maestral.
2: Evo još nečeg jako važnog prije nego se otvore vrata Balkantona. Dok odbrojavamo do trenutka kad će 14. lipnja u Pulskoj areni izaći kao predgrupa Premiju Kravicu, radi se o bendu Arakataka. Mladom šibenskom bendu, oni su objavili istinu i spot i pjesmu Sjeti. Sjeti me se. Pa baš mi je drago što je njih odabrao.

0: Ćao svima, ovdje Deda Dobri Stari iz Klape Who See, slušate novi single Kamen, vibin with DJ Mono sa Konstraktom i Klapom Who See. Slušajte, specijalni pozdrav za Radio Maestral. Po, po, po, po. Under pressure.
1: Nama nije preša.
2: Daj 954 raspali.
1: A, nije preša.
3: Spali. Eto, mislim da ovo bilo pravo zadovoljstvo i čast. Što smo imali i posebne pozdrave koje sam naručio od naše drage prijateljske ekipe iz Crne Gore. Iz Montenegra, dakle Vibin with DJ Mono ili imenom i prezimenom Nikola Rajević upravo objavio novi singl Kamen. Za diskografsku kuću, naravno, Beats per Montenegro. Čuli smo suradnje sa Konstraktom i grupom Kusi. U središtu pjesme nalazi se ideja gladnog umjetnika. Uvjerenje da umjetnik vrijedi samo dok je u oskudici, na margini ili u stalnoj borbi. Kamen se bavi upravo tom društvenom percepcijom kreativnosti gdje se uspjeh često doživljava kao kompromis, a stabilnost kao gubitak autentičnosti. Negdje između svega toga provlači se ideja juhe od kamena. A to je stara priča u kojoj se od ničega pokušava napraviti nešto veliko. Ovog puta komično predstavljeno kroz konkretan recept. Sad još jedan specijalitet iz Crne Gore, podgorički reper Random je u eter pustio Šetam kućka, prvi singl sa njegovog nadolazećeg albuma Izabrani ljekar, čiju kompletnu produkciju potpisuje na overturan. Singl je ekranizovan u realizaciji televizije Crne Gore pod redateljskom palicom Matije Jovanovića. U sklopu radio televizije Crne Gore muzičko-dokumentarnog serijala Alternativa Plus. Šetam kućka za ciljima i skidanje pažnje na kroničan problem za kojim se društvo u Podgorici, Crnoj Gori suočava u oblasti zbrinjavanja i udomljavanja životinja. Prevashodno pasa, uslijed čega ih na stotine godišnje bio prepušten u ulici gdje ih čeka maltretiranje, izgladnjivanje, a nerijetko i smrt. Stoga je uz pomoć Ruka Šapi spot snima u skloništu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce u Podgorici. Slušamo i Randomu pjesmu Šetam kućka.
4: To nije kučak, to sam ja.

0: Ja slušam Radio Mestral, došetam sam svojim psom. Bau!
1: Eto, nakon crnogorskih bisera upoznat ćemo nešto drugo i treće i četvrto. Mila Kekin i Gino iz Kultur Šoka predstavio novu suradnju pjesmu Treći svijet donosi društveno angažiranu priču i najavljuje Kekinovu koncertu promociju novog albuma u Tvornici kulture. Ovaj koncert je najavljen za petak 9. listopada 2026. godine. Što ćemo još dodati? Kaže, tražio sam nekoga tko zna kako je to biti stranac, igrom slučajno letio sam na Gina i odmah smo kliknuli, zajedno smo primili pjesmu, posvećenu svim pečalbarima svijeta. Srđan Gino Jevđević, frontmen je kultnog sastava Kultur Šok. Sarajlija iz Sjetla koji razumije iskustvo života izvan vlastite zemlje. A Mile Kekin pjesmu je napisao inspiriran vlastitom obiteljskom pričom polazna su točka obiteljska sjećanja u susretu njegovih roditelja krajem 60. godina u Njemačkoj u baraci za prihvat radnika s Balkana. To je vrijeme koje je bilo ispunjeno društvenim napetostima. Dakle, spoj osobne priče, društvene kritike i glazbene suradnje koja prolazi granica, a tema stranih radnika dobiva glas iz perspektive koja spaja prošlost i sadašnjost. Poslušajmo Treći svijet.

0: zamislimo svijet ko zgradu. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tužnije

nakon mitskog bića odabrali smo i kidalicu. Koji je novi single pjesmu koja se zove Šapat u mislima.

0: Радио Маестрал.
1: Evo sad lagano dolazimo do jedne senzacije koja nam je poznata već skoro od početka Maestrala. Radi se o grupi Elvis Jackson. Ja sam pronašao jednu pjesmu koja se zove Whistle Song. On je mu rekao nekakav uvod od jedne minute u kojem se proširuju svakakvi zvukovi. A onda uskoro kreće ona njena prava atmosfera.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: A sad nešto posebno. Za kraj ovog Balkantona, Ivan Škrabe i Mehmet Begić objavili su album koji je prava kantautorska avantura. Kantautor Ivan Škrabe, koji svoj glazbeni trag ostavlja na relaciji rodno mjesto Jastrebarsko, Firenca, otok Iž, Zagreb, ostvaruje suradnju sa još jednim umjetničkim elementom, velikim čovjekom, dušom, koja ostavlja otiske svojih cipela po svijetu. A to je bosansko-hercegovački pjesnik Mehmet Begić. Njihovo zajedničko glazbeno putovanje pretočeno je u album Tajni akord, koji je upravo objavljen za nezavisnu izdavačku kuću Interstellar. A uz njega je stigao video spoznavi single Budni ludi, koji je radila Dragana Nikolić, a u kojem je ugostila vizualnu i multimedijalnu umjetnicu Mariju Šujicu. A pjesma za kraj, Budni ludi. Sljedeći Balkanton će se pojaviti za 14 dana.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Radio Maestral. Your
2: music. Dobro, sad je sasvim jasno da završimo naše posljednje druženje u mjesecu svibnju. Baš mi je žao da ovaj mjesec tako brzo proletio. Pa vam želim ugodan blagdan sutrašnji, naravno i cijeli vikend. Čuvajte se sunca. A mi se čujemo opet onda 1. lipnja, negdje prije 10 sati. Pozdrav vas, Čipo.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: Whatever.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu. Vrteška radi sve jače i jače, stalno se vrtim u krug. Nekada davno sam želeo da letim, sad odlučno stremim ka tlu.

0: ja granje, moja ženo sanje, a kad si pored mene granje voli malo manje.
1: Jao, što smo fini.
0: Normalno da smo fini, volim svoju malu i po doma i na bini. Zapalim frulu u gradu Honolulu, na svjetskoj turneji, na otoku Bruneji. Sunce, more, plaža, flu i po doma i na bini. Zapalim frulu u gradu Honolulu, na svjetskoj turneji, na otoku Bruneji. Sunce, more, plaža, flu, pored mene ga žati.

veliki pozdrav iz kišnog Zagreba na 14 stupnjeva Celzija do jaja. Furamo veste i jakne, pa kak? Eto kak, pa kak je Peter, sad ću te nabit. Hacijenda! Ne rimuje se, nova stvar, spikati parlat, Renman, Sound Impulse. Čekaj, fo, fat, fili, oć bonka se.

cijeli dan non stop. Ležim na plaži, nasukan ka kitu. Nemoj da si sama, uzmore ću biti.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Večer, Pulo. Evo nas nazad u hip-hopu. Večeras pričamo o jednom od najstajliš albuma koje je hip-hop ikad izbacio. Uptown Saturday Night, dvojca Camp Low. Album izlazi 97. i zvuči kao da nije iz 97. Dok ostatak scene tada je prema naravno tvrđem, mračnim zvuku, mafijaški rap, shiny suit, era, post-Illmatic realizam, Camp Low odlazi potpuno drugim putem. Njihov svijet je soul iz 70-ih, disco svjetla, Cadillac estetika, fashion, Harlem i Bronx nightlife, hustleri koji više zvuče kao neki pimpovi iz blaxploitation filma nego klasični reperi. I ono najluđe, pola vremena nemaš ni pojma o čemu pričaju. Sonny Chiba i Geechee Suede, koji čine dvojac Camp Lowa, grade skoro vlastiti jezik. Slang na ovom albumu je toliko gust da su ljudi doslovno radili forume i rječnike pokušavajući dešifrirati tekstove. Upravo zato naravno projekt ima toliko osobnost, ovo nije album koji slušaš zbog poruke, nego zbog osjećaja. Meni je osobno taj osjećaj kao da sam upao u dim cigarete. A vama? Vidjet ćemo upravo. U prvom bloku slušamo Crystal Carrington, Lucini aka This Is It, Park Joint, B-Side to Hollywood i Killing Them Softly.

Ajmo mi malo o tome kako je album nastao. Camp Low dolazi iz Bronxa i početkom 90-ih pokušava pronaći svoje mjesto na sceni, koje je tada naravno brutalno kompetitivno. Ključna osoba za nastanak albuma je producent Ski, isti producent koji je radio s Jay-Z-em u ranim danima i koji je napravio beat za Dead Presidents. Upravo Ski naravno definira zvuk albuma jer je produkcija na njemu nevjerojatno glatka. Disco samplovi, jazz harmonije, topli bassline. Sve zvuči nekako mekano, ali luksuzno. Zanimljivo je da album nastaje u trenutku kada East Coast rap uglavnom pokušava biti što više street, a Camp Low umjesto toga radi soundtrack za After Party. Kad smo već kod produkcije i producenata, možemo se vratiti na pjesmu Lucini, aka This Is It, iz prvog bloka i tu dolazimo do jedne od najboljih sample flipova 90-ih. Sample dolazi iz Adventures in the Land of Music grupe Dynasty. Pjesma je prvo trebala biti samo freestyle session track, ali energija bila toliko jaka da završava kao glavni single. Spot pjesme također savršeno hvata estetiku albuma, široka odjela, old school luksuz, blaxploitation vibra, gotovo kao da gledamo neki izgubljeni film iz 74. I upravo zato taj album danas ima kultni status. Ne zvuči trendy, nego zvuči svojstveno. U drugom bloku večeras slušamo Sparkle, Black Connection, Swing, Rockin' It aka Spanish Harlem i Say Word.

Nabasao sam novi album prije doslovno par dana dok sam tražio teme za emisiju i rekao sam moram napraviti emisiju o ovom albumu. Jednostavno, kao hip-hop entuzijast postoji puno albuma koje poštujem, također vjerujem da je vama isto, ali postoje oni rijetki koje doslovno osjetiš, ajmo to tako reći. E pa to je meni bio Uptown Saturday Night. Ne doživljavam ga kao neki klasičan rap album, ja sam čak inače dosta fokusiran na liricizam, ovo već više shvaćam kao atmosferu, kao neki paralelni New York, ajmo reći, koji nikad nisam živio, ali imam osjećaj da ga poznajem. Album nikad ne pokušava impresionirati silom, samo ide i dosta mi zato baca na Jazz Mataz, možda ovaj serijal od gurua. Nema tog agresivnog gledaj kako sam lyrical, nema velikog koncepta koji ti se objašnjava svakih 5 minuta, sve djelo je nekako easy, lagano, ali za toga je strašno precizan ukus. Možda najdraži dio cijelog projekta je produkcija od producenta Ski kojeg smo spomenuli, samplovi zvuče jednostavno kao da se tope, a onda preko toga još dolaze Sonny Chiba i Geechee Suede koji rapaju kao dvojica tipova za koje nisi siguran jesu li genijalci ili specijalci kombo. No da, sve o svemu, album za kasne vožnje, ljeto, taman nekako ulazimo u to ljeto pa se nadam da će petak na večer uz zalaskić sunca dobro poslužiti kao pozadinski backdrop thumbnail ovom predivnom albumu. A mi za kraj slušamo zadnjih 5 pjesma s albuma koje glase Negro League, Nicky Barnes aka It's Alright, Black Nostaljak aka Come On, Cooley High, koja pjesmetina Cooley High bude, i Sparkle Mr. Midnight Mix.

koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
1: The best radio in town.
2: Zbog
3: čega? Tako je.
2: Zbog čega?
3: Ne vidiš, ne? Zbog čega?
2: Zašto?
3: Pa zašto? Zato.
2: Zašto?
3: Heh, zato.
4: You having a good time?
3: Ritmo sito, ne znam ja.
4: Oh, yeah.
3: Heh, to.

0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni, fuj!

I objasnit ćemo se sluša Radio Maestral.

Yeah.